تینے تا اپنے وارن ہرا دکھ انتاس سکھ راس تاکو بگنا کو لاگیا جا کی پرب آگیا ارداس ارداس ایک اونکار شری واحگرو جی کی فتح شری بھگوتی جی سائے واہ شری بھگوت جی کی بات شہید اسمی پرتھم بھگوتی سمر کہ گرو نانک لئی تیائے فرنگت کرتے امرداس رام دسیں ہوئی سہائے ارجن ہر گوبند نو سمرو شری ہر رائے شری ہر کرشن تیائیے جس ڈٹھے سب دکھ جائے تیگ بہادر سمریا کر نونت آوے تھائے سب تھائی ہوئے سہائے دسوے پاتشاہ شری گرو گوبند سنگھ مہاراج پنتھ دے والی سب تھائی ہوئے سہائے دسا پاتشاہ دی جو تن تن شری گرو گرنتھ صاحب دے پاٹھ دیدار دا دھیان تر کے بولو جی پنجا پیاریاں چوہ سب جادیاں چالیاں مکتیاں ہٹیاں جپیاں تپیاں جنہاں نام جپیا ونڈ چکیا دیکھ چلائی دیکھ واہی دیکھ کے انڈڈ کیتا تنا پیارے سچائی دی کمائی دا دھیان تر کے خالصا جی بولو جی جنہاں سنگا سنگنیاں نے دھرم ہے سیس دتے بند بند کٹائے کھوپڑیاں لوہائیاں چڑکھڑیاں تے چڑھے آرے نال چیرے گئے گردوائیں دی سیوا لئی قربانیاں کیتیاں دھرم نہیں ہاریا سکھی کیسا سواسا نال نبھائی تنا دی کمائی دا دھیان تر کے خالصا جی بولو جی پنجا تختا سبت گردوائے دا دھیان تر کے بولو جی پرتھمے سربت خالصا جی کی ارداس ہے جی سربت خالصا جی کو واہگرو واہگرو واہگرو چت آوے چت آون کا صدقہ سرب سکھ ہووے جہاں جہاں خالصا جی صاحب تہاں تہاں رچیا ریائے دیگ تیگ فتح برد کی پیج پنت کی جیت شری صاحب جی سہائے خالصا جی کے بول بالے بولو جی سکھا نو سکھی دان کیس دان رہت دان وبیک دان وسار دان بھروسہ دان دانا سردار نام دان شری امرتسر جی دے اشنان چونکیاں جھنڈے بونگے جگو جگ اٹل ترم کا جیکار بولو جی سکھاں دا من نیوا مت اچی ماتا رکھا اکال پورک واہگرو ہے اکال پورک اپنے پنتے سدا سہائی دا تار جیو شری ننکانہ صاحب تے ہور گردواریاں گردھاماں دے جنہاں تو پنتھ نوں وچھوڑیا گیا ہے کھلے درشن دی دار اتے سیوا سنبھال دا دان خالصا جی نوں بخشو ہے نمائن دے مان نتانی دے تان نیوٹیاں دی اوٹ نیاسراں دے آسرے آپ جی دے اچے سچے چرنا کملا پاس اداس بینتی ہے گرو پتا جی آپ جی دے مہنا سچے پاشا جیو آپ جی دے بچیاں نے رل مل کے آسا دیوار دے پاٹھ گائن کیتے مہاراج آپ جی دا کوٹان کوٹ شکر ہے کوٹان کوٹ شکر ہے آپ جی نے ترس کر کے سیوا بخشی مہاراج آپ جی دے پیاریاں بچیاں دے سر تے مہر پریا ہتھ رکھ کے گرمتی سوجی ودے دے دان بخشنے مہاراج جی خالصا پنتھ دی چڑھدی کا بخشنی پنتھ وچ ایکتا پیار اتفاق بخشنا مہاراج کام کرودھ لوبھ جھوٹ نندا چگلی ایرکھا تو آپ جی نے آپ بچاؤنا مہاراج جی گربانی جی دے اکھر اکھر آپ جی نے ساڈے ہردے وچ بسونے اسی طرح ستسنگت دی الہی کڑیاں بخشنیاں مہاراج لے کے کتے نہ چھوٹیا کھن کھن پولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار کرپا کرو دین کے داتے میرا گن افگن نہ بچارو کوئی ماٹی کا کیا تو پہ سوامی مانس کی گت اہی ترس کرنا مہاراج اکھر وعدہ کاٹا پل چک معاف کرنی سربت کار راس کرنے سے ہی پیارے میل جنا ملیا آپ جی نام چت آوے نانک نام چڑھدی کلا تیرے پانے سربت دا پلا واہگرو جی کا واہگرو جی کی فتح دوہرا تبہ جلایو پنتھ سب سے کھن کو